Kide fote favia uri mateko. Kalu fote siasi ekalu. Hato eliwa sina e hato.